0: गच्छन्ति ताः गमिष्यन्ति
1: यूयं गच्छथ यूयं गमिष्यथ
0: यूयं गच्छथ यूयं गमिष्यथ
1: वयं गच्छामः वयं गमिष्यामः
0: वयं गच्छामः वयं गमिष्यामः
1: भवन्तः गच्छन्ति भवन्तः गमिष्यन्ति
0: भवन्तः गच्छन्ति भवन्तः गमिष्यन्ति भवन्तः का अर्थ है आप सब पुल्लिंग में
1: भवत्यः गच्छन्ति भवत्यः गमिष्यन्ति
0: भवत्यः गच्छन्ति भवत्यः गमिष्यन्ति भवत्यः का अर्थ भी आप सब हैं किंतु स्त्रीलिंग में
1: सह आगच्छति सह आगमिष्यति
0: सह आगच्छति सह आगमिष्यति
1: सा आगच्छति सा आगमिष्यति
0: सा आगच्छति सा आगमिष्यति
1: त्वम् आगच्छसि त्वम् आगमिष्यसि
0: त्वम् आगच्छसि त्वम् आगमिष्यसि
1: अहम् आगच्छामि अहम् आगमिष्यामि
0: अहम् आगच्छामि अहम् आगमिष्यामि
1: भवान् आगच्छति भवान् आगमिष्यति
0: भवान् आगच्छति भवान् आगमिष्यति
1: भवती आगच्छति भवती आगमिष्यति
0: भवती आगच्छति भवती आगमिष्यति
1: ते आगच्छन्ति ते आगमिष्यन्ति
0: ते आगच्छन्ति ते आगमिष्यन्ति
1: ताः आगच्छन्ति ताः आगमिष्यन्ति
0: ताः आगच्छन्ति ताः आगमिष्यन्ति
1: यूयं आगच्छथ यूयं आगमिष्यथ
0: यूयं आगच्छथ यूयं आगमिष्यथ
1: वयं आगच्छामः वयं आगमिष्यामः
0: वयं आगच्छामः वयं आगमिष्यामः
1: भवन्तः आगच्छन्ति भवन्तः आगमिष्यन्ति
0: भवन्तः आगच्छन्ति भवन्तः आगमिष्यन्ति
1: भवत्यः आगच्छन्ति भवत्यः आगमिष्यन्ति
0: भवत्यः आगच्छन्ति भवत्यः आगमिष्यन्ति
1: सः पठति सः पठिष्यति
0: सः पठति सः पठिष्यति
1: सा पठति सा पठिष्यति
0: सा पठति सा पठिष्यति
1: त्वं पठसि त्वं पठिष्यसि
0: त्वं पठसि त्वं पठिष्यसि
1: अहं पठामि अहं पठिष्यामि
0: अहं पठामि अहं पठिष्यामि
1: भवान् पठति भवान् पठिष्यति
0: भवान् पठति भवान् पठिष्यति
1: भवती पठति भवती पठिष्यति
0: भवती पठति भवती पठिष्यति
1: ते पठन्ति ते पठिष्यन्ति
0: ते पठन्ति ते पठिष्यन्ति
1: ताः पठन्ति ताः पठिष्यन्ति
0: ताः पठन्ति ताः पठिष्यन्ति
1: यूयं पठथ यूयं पठिष्यथ
0: यूयं पठथ यूयं पठिष्यथ
1: वयं पठामः वयं पठिष्यामः

0: वयम् पठामः वयम् पठिष्यामः
1: भवन्तः पठन्ति भवन्तः पठिष्यन्ति
0: भवन्तः पठन्ति भवन्तः पठिष्यन्ति
1: भवत्यः पठन्ति भवत्यः पठिष्यन्ति
0: भवत्यः पठन्ति भवत्यः पठिष्यन्ति
1: सः लिखति सः लेखिष्यति
0: सः लिखति सः लेखिष्यति
1: सा लिखति सा लेखिष्यति
0: सा लिखति सा लेखिष्यति
1: त्वं लिखसि त्वं लेखिष्यसि
0: त्वं लिखसि त्वं लेखिष्यसि
1: अहं लिखामि अहं लेखिष्यामि
0: अहं लिखामि अहं लेखिष्यामि
1: भवान् लिखति भवान् लेखिष्यति
0: भवान् लिखति भवान् लेखिष्यति
1: भवती लिखति भवती लेखिष्यति
0: भवती लिखति भवती लेखिष्यति
1: ते लिखन्ति ते लेखिष्यन्ति
0: ते लिखन्ति ते लेखिष्यन्ति
1: ताः लिखन्ति ताः लेखिष्यन्ति
0: ताः लिखन्ति ताः लेखिष्यन्ति
1: यूयं लिखथ यूयं लेखिष्यथ
0: यूयं लिखथ यूयं लेखिष्यथ
1: वयं लिखामः वयं लेखिष्यामः
0: वयं लिखामः वयं लेखिष्यामः
1: भवन्तः लिखन्ति भवन्तः लेखिष्यन्ति
0: भवन्तः लिखन्ति भवन्तः लेखिष्यन्ति
1: भवत्यः लिखन्ति भवत्यः लेखिष्यन्ति
0: भवत्यः लिखन्ति भवत्यः लेखिष्यन्ति
1: सः खादति सः खादिष्यति
0: सः खादति सः खादिष्यति
1: सा खादति सा खादिष्यति
0: सा खादति सा खादिष्यति
1: त्वं खादसि त्वं खादिष्यसि
0: त्वं खादसि त्वं खादिष्यसि
1: अहं खादामि अहं खादिष्यामि
0: अहं खादामि अहं खादिष्यामि
1: भवान् खादति भवान् खादिष्यति
0: भवान् खादति भवान् खादिष्यति
1: भवती खादति भवती खादिष्यति
0: भवती खादति भवती खादिष्यति
1: ते खादन्ति ते खादिष्यन्ति
0: ते खादन्ति ते खादिष्यन्ति
1: ताः खादन्ति ताः खादिष्यन्ति
0: ताः खादन्ति ताः खादिष्यन्ति
1: यूयं खादथ यूयं खादिष्यथ
0: यूयं खादथ यूयं खादिष्यथ
1: वयं खादामः वयं खादिष्यामः
0: वयं खादामः वयं खादिष्यामः
1: भवन्तः खादन्ति भवन्तः खादिष्यन्ति
0: भवन्तः खादन्ति भवन्तः खादिष्यन्ति
1: भवत्यः खादन्ति भवत्यः खादिष्यन्ति
0: भवत्यः खादन्ति भवत्यः खादिष्यन्ति
1: श्रोताओ इस अभ्यास को आज यहीं विराम देते हैं। अगले एपिसोड में इस करी को अन्य क्रियाओं के माध्यम से आगे बढ़ाएंगे।